0: ayiletwe. Ah, ntano
1: e. Ya re wa magete. Ka re wa magete.
0: Ka ofela.
1: Ka jaba la sa go mone ke ho lenya le se bo se se mo ya tsene. Na le tsana ma ma ya go.
0: Mogato.
1: Me ma fata kwa ya.
0: Ntate.
1: Ntate yo go dana ke no ga ga solo mpagane ma re su ya so ke le bitjo la ka.
0: Eh ntate.
1: E. Me ma fata kwa ya.
0: Ntate.
1: O fitse le go melo ya o go mo di di ma jang ke.
0: Ke mo ke toteng ka mona ke tsena le pa mo ke tempa he mo ke teke mo ne ke te hey di ntagamane di retetse
1: ntagamane di retetse mo siya mba mo ye do dinga ma yangi mo siya se ne na le tulo ga la ma shuma ba ga go kudi nye na e re ipoalla
0: mhm
1: ene re ne ya mo koko
0: e ended
1: ya e dire di la go di go di ipopela mo ke
0: mhm
1: ke di ya ona na di ya ba ba me ma fada kwa la mi du mu ke a hola se re na yi nya la di ga ba ma su na ba sa nu ya
0: mhm
1: ke di buru di mu ke ke
0: mhm
1: e ta mo di e ta di wa nja
0: mhm
1: o tlo mo di
0: nza ke ga ntaga mane hla se tsebela bile ntse kutlo ga le batlo re phela je re tlo re hlaba ka dintja.
1: Ke tlo a o tse ha wa tlo mmena le jang?
0: E ende.
1: Ntsha e go bala ka ntle bo mpula.
0: Mm.
1: O wa ta tshwa ye.
0: Mm.
1: O tsho mo re mo raya a ya ja ha la la hatla.
0: Mm, ha o go pola lo ri jela ntwe ngwe le ngwe bele. Motho yo rena le tlo ba se bodu se jwa lo fela.
1: O tlo ya ye me tai.
0: Yo.
1: Ke di tabi je le joi je tabi
0: yo
1: bele je mo ke du du mo yang je je o tlo le o tlo le bule ka le go bugu fela le tshedi
0: ho tla
1: ba le khuda a le khuda la go ja se ra manya la fela ona le dum ke dira dipetse u bua ke je mo ke de o re lo go di go di wa re ke se tsona. Ke be jo ri ya ga manda ha ke dente.
0: Oho.
1: Ya le ga ni de mai ya go go. Ka o fela. Ke di di jo go mo di di ma ya nji. E ke mo di do ma ma di ya le. Ka le di e mo li mo ngali ya le ka di ya ka o fela ka kwa le ka le ka mo. E ya yo go bona mo di do ma ya nji mo ma ma di. O ma di bi si so.
0: Ba sentse ba hopola matsatsi le hore na e tla ba ne.
1: Ya, matsatsi a ka yo yi me. Ke be di Filipa o le me de me. Ja ga o fela nga nga yang di ga ba ke ba ba pitse ba sala ba ba tse ba tla ya tsatsi. Ke ra go di nya le shume di metse mme ba ka longa yo.
0: Mhm.
1: Mm. Lo yi e ra yi bo kita o ke ke ke bi se di ya re re ba di ke bi se ha u bo ke di ka pa ga ha
0: oho o tle o tlo jwe le sela o jwe koto
1: eh mo ke di a ke na se ntwa se ma se a se le fu me la ka ba ke mo ke di ngu wa ka pa lo di cha fe ra wa jo di ke bi se di
0: nda
1: ha na ndi ha ba di ko tra ga u mo ke di ngwe le ngwe le ngwe i ba swa ndi le pa ke di ya e putjo. Ba be yo tlo nngwa ga go ba re se go mbaga ne ja se ja ta ma mo siya.
0: Go tswa ha ya tendate.
1: Ha re mo di.